0: Vi har besøk av Marianne Engebretsen. For, altså, det snakket vi om tidligere, Marianne, forrige gang du var her. Det var i 2017, du hadde også sluppet album. Nå venter nytt album i oktober. Og sangene, en av sangene skal vi ha rett i hvert, når du skrev selv. Skrev du låten også i forrige album i 2017? Skrev du det selv da?
1: Jeg gjorde det også i 2017. Men jeg føler jeg bare prøver å bli en bedre låtskriver og jobbe med liksom, håndverket og... Og så nå krever jeg egentlig bare etter å skrive ny musikk.
0: Ja. Og er sangene klare til albumet?
1: De er klare. Ja. Vi begynte på denne plade for ganske lenge siden. Så denne låten her, det var den første vi begynte på, faktisk. Og husker når vi satt liksom dato for å gå i studio, da gikk jeg inn i en sånn berg-og-dalbane en hel måned. Jeg var så nervøs, og jeg var så redd. Tenk om alt bare... falle sammen på en måte, sant? Den kom inn i studio, har med en låt, og så kommer bandet med, og så skal vi arrangere det og finne et uttrykk sammen. Så på forhånd, før vi der, så kjente jeg bare en sånn enorm sånn sårbarhet. Oi, tenk om denne sangen bare, det ingenting liksom, mm. å hente her. Men det ble jo veldig, veldig gøy.
0: Hvem har du med deg på plata?
1: Jeg har med min mann, Thomas, som spiller bass, og vi produserer dette albumet sammen. Og så er det en som heter Espen Tappel, som spiller gitar, og en som heter Thomas Gallatin, som spiller trommer. Så det er liksom vi som er med, og så har jeg et par, en som spiller piano, litt piano på denne låten, som heter Bård Christian Skylland, og så har jeg med en som heter David Valerud på en låt.
0: Og hvor spiller dere inn?
1: Og en strykekvartett på en del sanger.
0: Ja, men de strykekvartettene, de kan vi glemme.
1: Det er... Ja, de er jo sånn frosting on the top som bare...
0: De er det.
1: Jeg elsker det, ja.
0: Mm. Studio, da har du studio hjemme, eller hvor spiller dere inn?
1: Vi har et hjemmestudio, ja, som vi sitter og jobber på. Og så har vi også et studio som er med i på tøy, så heter Elektrolyd.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi spilt inn det meste, kanskje.
0: Blir det reunion på tøy? Release-konsert?
1: Du vet ikke.
0: Det må vi få.
1: Men det blir release-konserter etter hvert.
0: Ja.
1: Men først plateslipp da.
0: Ja, og ja. Det er slutten av oktober, ikke, eller?
1: Ja, rundt der.
0: Ja. Ingen artister sier sånn, den datoen.
1: Nei, men det kommer.
0: Den er så
1: fint. Men når vi skulle lage liksom cover og sånt til den sangen her, så var det sånn fint å fange en sånn sommerfølelse, og sangen handler kanskje litt om sånn, det å komme nær og være sårbar og slippe inn den andre. Kanskje litt som en sånn forelskelse hvor man vakle mellom tvil og ja, kan jeg gå for dette her, og så blir man litt sånn urolig. Så da kjøpte jeg meg sykkel.
0: Oi, en elsykkel eller?
1: Nei, en helt vanlig damesykkel. Og så kjøpte jeg meg Korg på Bauhaus, som jeg har satt på sykkelen. Så nå driver jeg å sykle, og jeg har satt sykkel på sikkert 15 år. Mm. Og det er så kjekt.
0: Ja.
1: Sykle og levere i barnehagen og hente på skolen og
0: koselig.
1: Så det var sånn, ja, så det er en sånn god august nå, med en ny sykkel liksom. Vi flyttet til Randaberg for 3 år siden, så det er helt, helt konge.
0: Alle Randaberg vekk enn du er jo sykler, og har du sånn...
1: Ja, jeg burde jo kanskje få meg en sånn spesiell hjelm.
0: Ja, sånn. Spesiell hjelm, og sånn kort bag i hjulet der, så det er sånn lyd
1: ja.
0: Når du sykler.
1: Godt
0: du,
1: tips.
0: Kan du sykle, så burde du bare... reklamert for låt også, eller for albumet.
1: Ja, men så nå, jeg anbefaler jo alle å sykle,
0: ja.
1: Egentlig nå.
0: Nei,
1: men jeg skjønner jo at jeg er litt sent ute. Alle gjør jo det.
0: Ja.
1: Men for de som enda ikke har oppdaget sykkel, det går så fort.
0: De som enda... Oi, hva er det for noe? Det er en sykkel.
1: Det går så fort.
0: Ja. Men jeg er faktisk, når du sier det, jeg har vært på sykkeljakt lenge.
1: Ja, faktisk. Så jeg har kjøpt den på Finn, og ja. Det er litt sånn damesykler, du trenger ikke liksom, gå i spagat
0: for å komme deg opp på sykkelen. Jeg kunne godt sett damesykler.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. For jeg vil bare sykle til butikken. Og så
1: ja, så varen oppi. Mm. Sånn, i hvert fall når det er sol, så er det veldig fint da.
0: Ja,
1: ja
0: det må være sol helst. God reklame for sykkel. Og Plado, før vi hører låten, Marianne, hva heter Plado?
1: Det har jeg ikke sagt enda.
0: Fint navn.
1: Men... Skal jeg røpe det?
0: Nei, hold det litt.
1: Jeg holder litt, men sangen heter Someone to Hold On To, og den er ute på alle streamingplattformer, så nå håper jeg at folk har lyst til å gå inn og høre den, og lager den i spillliste og sier, ja, ta den med.
0: På sykkel.
1: På sykkel.
0: Tusen takk for besøket med Hørelåten.
1: Tusen takk for meg.

Smart-briller, det har du gjerne tenkt på. Skal du kjøpe et par? Jeg aner ikke hva de koster, men det høres dyrt ut. Men uansett om de koster 10 kroner eller 10 000, så skal ikke jeg ha det. Så når du møter meg med solbriller på, så har ikke jeg smart-briller. Og jeg liker det ikke at jeg skal bli filmet i hemmelighet. Det er ikke det at jeg har noe å skjule, men jeg tenker mer på en allmenn problemstilling der. Det går an å lage opptak du ikke skal ta med disse brillene på. Og så trodde jeg at det gikk an å se at du tar opp med disse smartbrillene med et lys. Men nå sa de ved NRK i dag tidlig at i dagslyset ser du ikke dette LED-lyset som viser at det er opptak på gang. Jeg liker det ikke. Skal det forbys? Jeg er veldig i tvil. Jeg liker ikke forbud.

0: Ja, det var brann og innbrudd og katt.
1: Ja. Det har jo vært noen sånn nominasjonsvalg i USA for tiden. Jeg vet ikke om du har fulgt meg på det.
0: Ja, jeg gjør det, og jeg er litt splittet. Jeg forstår ikke helt den amerikanske mentaliteten. Altså, demokraterne, de har nå fått inn mange som kaller seg selv for sosialdemokrater.
1: Og det er svaret.
0: Ja, det kan du si, men det er slik at demokraterne er på venstre side av vår akse, politiske akse, ifra AP og ut helt ytre venstre, og de er samlet i det demokratiske partiet, alle ihop. Men det jeg ikke forstår, det er hvorfor vil ikke folk i USA ha gratis helsehjelp?
1: Det er jo, det er si det, men det er jo en side med deg der som de velger nå. Det er akkurat sånn som han der andre de velgte i New York.
0: Ja,
1: ja. Gratis barnehage, gratis busser, gratis ditt, det gratis datt.
0: Ja.
1: Men de får jo ingenting av det.
0: Nei, de er jo ikke det.
1: Nei, og så er det når de nominerer disse folkene. Disse folkene skal opp imot en republikaner i valget. Ja, så de, de er jo ikke valgt inn til noe av disse her som nå blir nominerte.
0: Nei, og det er når vi kommer inn på det jeg sa i sted, at jeg er splittet i forhold til det som skjer, for det er at jeg er livredd for at demokraterne blir så splittet at de går hen og stemmer på republikanerne.
1: Ja.
0: Og da vil Trumps makt fortsette 2 år til.
1: Ja, det er jo...
0: Ja, det blir galen av bare tanken.
1: Han hadde jo... Er det Mandami han hette? Han i New York eller et eller annet?
0: Ja, i hvert fall veldig likt.
1: Ja, jeg tror ikke Trump er noe imot at det er sånn at folk blir valgt, ser du.
0: Nei, jeg tror ikke heller det. Jeg tror han jubler hver gang han ser at en av disse her sosialistdemokraterne blir deres kandidat i modlovalget.
1: Han inviterte jo han Mandami til det Hvite Hus. Ja. Det stod jo og smilte og hadde hele pressen til stedet, og så var en journalist og spurte til han Mandami, du har kalt Trump for en fascist. Mener du det ennå?
0: Hva sa han da?
1: Så kan jeg bare stå der og låte på hva han skulle si. Og så sier Trump, ja, bare si det. Bare si jeg er en fascist. Ja, han er en fascist da.
0: ja, men han er jo det. Nå er en mann døpt til Rolf, så kan du kalle han for Kjell.
1: Du, han vet å rose Gud av det. Men Trump er en seier nå. Det må man komme tilbake til.

0: Ruben, du lyg. Inn i en ny time på kontoret, fredag ettermiddag, godt og vel passert to.
1: Det jo fredag, vi må få lov.

0: Vi har besøk av Marianne Engebretsen. For, altså, det snakket vi om tidligere, Marianne, forrige gang du var her. Det var i 2017, du hadde også sluppet album. Nå venter nytt album i oktober. Og sangene, en av sangene skal vi ha rett i hvert, når du skrev selv. Skrev du låten også i forrige album i 2017? Skrev du selv da?
1: Jeg gjorde det også i 2017. Men jeg føler jeg bare prøver å bli en bedre låtskriver og jobbe med liksom, håndverket og... Og så nå krever jeg egentlig bare etter å skrive ny musikk.
0: Ja. Og er sangene klare til albumet?
1: De er klare. Ja. Vi begynte på denne plade for ganske lenge siden. Så denne låten her, det var den første vi begynte på, faktisk. Og jeg husker når vi satt liksom dato for å gå i studio, da gikk jeg inn i en sånn berg- og dalbane en hel måned. Jeg var så nervøs, og jeg var så redd. Tenk om alt bare... falle sammen på en måte, sant? Du kommer inn i studio, har med en låt, og så kommer bandet med, og så skal vi arrangere det og finne et uttrykk sammen. Så på forhånd, før vi der, så kjente jeg bare en sånn enorm sånn sårbarhet. Oi, tenk om denne sangen bare, det er ingenting liksom, å hente her. Men det ble jo veldig, veldig gøy.
0: Hvem har du med deg på plata?
1: Jeg har med min mann, Thomas, som spiller bass, og vi produserer dette albumet sammen. Og så er det en som heter Espen Tappel, som spiller gitar, og en som heter Thomas Gallatin, som spiller trommer. Så det er liksom vi som er med, og så har jeg et par, en som spiller piano, litt piano på denne låten, som heter Bård Christian Skylland, og så har jeg med en som heter David Valerøe på en låt.
0: Og hvor spiller dere inn?
1: Og en strykekvartett på en del sanger.
0: Ja, men ja. De strykekvartetten, de kan vi glemme.
1: Det er... Ja, de er jo sånn frosting on the top som bare...
0: De er det.
1: Jeg elsker det, ja.
0: Studio, da har du studio hjemme, eller hvor spiller dere inn?
1: Vi har et hjemmestudio, ja, som vi sitter og jobber på. Og så har vi også et studio som er med i på tøy, som heter Elektrolyd.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi spilt inn det meste, kanskje.
0: Blir det reunion på tøy? Release-konsert?
1: Det vet ikke.
0: Det må vi få.
1: Men det blir release-konserter etter hvert.
0: Ja.
1: Men først plateslipp da.
0: Ja, og det er slutten av oktober-ish, eller?
1: Ja, rundt der.
0: Ja. Ingen artister sier sånn, den datoen.
1: Nei, men det kommer. Men når vi skulle lage liksom cover og sånt til den sangen her, så var det liksom fint å fange en sånn sommerfølelse, og sangen handler kanskje litt om sånn, det å komme nær og være sårbar og slippe inn den andre. Kanskje litt som en sånn forelskelse hvor man vakle mellom tvil og ja, kan jeg gå for dette her, og så blir man litt sånn urolig. Så da kjøpte jeg min sykkel.
0: Oi, en elsykkel eller?
1: Nei, en helt vanlig damesykkel. Og så kjøpte jeg meg Korg på Bauhaus, som jeg har satt på sykkelen. Så nå driver jeg å sykle, og jeg har satt sykkel på sikkert 15 år. Og det er så kjekt.
0: Ja.
1: Sykle og levere i barnehagen, og hente på skolen. Og...
0: Koselig.
1: Så det var sånn, ja, så det er en sånn god august nå, med en ny sykkel liksom. Vi flyttet til Randaberg for 3 år siden. Så det er helt konge.
0: Så alle barna bare vekk enn du er i sykler. Har du sånn...
1: Ja, jeg burde jo kanskje få meg en sånn spesiell hjelm.
0: Ja, sånn. Spesiell hjelm. Ja. Og sånn kort bag i hjulet der, så det blir sånn lyd
1: ja.
0: Når du sykler.
1: Godt tips.
0: Kan du sykle? Så burde du bare reklamert for låt også. Eller for
1: albumet. Men så nå jeg anbefaler jo alle å sykle egentlig nå.
0: Nei,
1: men
0: bra.
1: Jeg skjønner jo at jeg er litt sent ute. Alle gjør jo det. Alle ja. Men... For de som enda ikke har oppdaget sykkel, det går så fort.
0: De som enda... Oi, hva er det for noe? Det er en sykkel.
1: Ja, det går så fort.
0: Ja. Men jeg er faktisk, når du sier det, jeg har vært på sykkeljakt lenge.
1: Ja, faktisk. Så jeg har kjøpt den på Finn, og det er sånn damesykler. Du trenger ikke liksom gå i spagat for å komme deg opp på sykkelen.
0: Jeg kunne godt sett damesykkel, jeg.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. For jeg vil bare sykle til butikken, og så sykler jeg
1: hjem. Ja, så varer den oppi. Mm. Sånn, i hvert fall når det er sol, så er det veldig fint å sykle til butikken.
0: Ja, det må være sol helst. God reklame for sykkel og plader. Før vi hører låten, Marianne, hva heter plader?
1: Det har jeg ikke sagt enda.
0: Fint navn.
1: Men skal jeg røpe det?
0: Nei, hold det litt til.
1: Jeg holder litt til. Men sangen heter Someone to Hold On To, og den er ute på alle streamingplattformer, så nå håper jeg at folk har lyst til å gå inn og høre den og lage den i spillliste og si ja, ta den med.
0: På sykkel. Tusen takk for besøket med Herrelåten.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, det var filmmusikk, det var jo det, og vi lurer jo på om neste, har du sett filmen?
1: Nei da.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg
1: tror ikke jeg har sett den til.
0: Har du ikke det?
1: Nei, men det greit. Nei. Ikke alle filmer man har sett, vet
0: du. Nei, nei, du er gjerne ikke så girt på filmer, er du det?
1: Nei, det er ikke akkurat det jeg er mest girt på, nei.
0: Nei, ikke du er mest girt på du da?
1: Nei, eller det var litt mer musikk og litt sånn, tenker jeg ikke.
0: Å, ja.
1: Hvis jeg går på kino med noen, så...
0: Ja.
1: Hvis det ikke er en film, der det er noe sånn skikkelig spenning i...
0: Ja.
1: Så sier du... Så begynner jeg seg halvsåret på kino.
0: Nei.
1: Jo.
0: Så du hører til den sorten som betaler på kino for å sove, altså?
1: Ja. Ja, men det blir litt, hvis det er kjedelige film og alt det der, det ikke skjer noe, da er det litt sånn...
0: Ja, men kjære deg, Baden, har ikke du seng hjemme?
1: Jo, jo, men da kviler man litt.
0: Også på kino?
1: Ja, det blir sånn. Jeg gikk med ungene også på kino, jeg var ikke at jeg sovnet alltid da, men det var sjelden da, men det var litt sånn, hvis det ble kjedelig, så var det sånn så det hang med hovedet der.
0: Ja, ja, og så våkner du når alle andre har gått, og filmen er ferdig,
1: ja. Ja, ikke sant, vel?
0: Lurer du på hvor i all verden ble folk av, hæ?
1: Hvor ble de av?
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, da. Nei, kino, det er ikke helt.
0: Nei, du må jo leve deg inn i filmen, vet du. Du må være en av skuespillerene, vet du.
1: Ja, ikke sant, vel?
0: Ja, må du ikke det?
1: Det er sånn, ja. Jo, det er sikkert sånn det fungerer.
0: Ikke bare sovne ut og være, vet du.
1: Før i tiden vi gikk på kino, da var det jo, da stod vi alltid på bagast og rad.
0: Ja.
1: Da var det litt mer show da, da var det litt mer show-hei, men det er ikke sånn nå lenger.
0: Er det ikke det?
1: Nei da.
0: Nei, hva var det dere fant på bagast og benk da, tror du?
1: Nei, da var det litt akkurat så forrige da.
0: Det kan bare det, ja. Alt annet enn å se på filmen.
1: Ja, jeg har ikke det.
0: Ja, jeg husker det var...
1: Så, han, når du sa skremselsfilmerne, at her han er... Og jeg har mest sagt at det er så mye forskjellig med hei... Da vet jeg ikke mer da, men... Jeg vet at folk ser hei på ting rundt forbi. Det sa han, så var det skremmende da.
0: Mm.
1: Da hei de rundt på ting, og... Jeg tror det var litt akkurat de hei rundt på det der makkene og dette.
0: Akkurat.
1: Mark, de biter, var ikke det han heter, mener.
0: Akkurat, så det holdt de på med, ja.
1: Da var det show på kinoen i Sandnes.
0: Ja, det var det helt sikkert. Jeg likte godt å gå på Rådhusteater, jeg vet du, for der var det sånne skråbenker oppover.
1: Ja, ja, det var der med jeg.
0: Ja, ja. Så når du satt der, så hadde du med deg en tom flaske, vet du, du drakk opp brusen.
1: Ja.
0: Den gangen var det jo glass, vet du, var det ikke vel?
1: Ja, ja.
0: Og så satt du øverst der, og så trilte du den ned over trappen, vet du. Det var jo kjærekomment, var det ikke vel?
1: Det var kjærekomment. Han da vakte han litt med mørke med skjeggen.
0: Det var hissig, prøv, var det ikke det? Ja.
1: Nei, så, ja, han var ikke så hissig, han, men han var ganske grei, han da, men det var noen som var hissig, men han var ganske grei. Han traff jeg her, var det i fjor, jeg traff han i Sandnes, eller
0: annet. Ja, vel.
1: Jeg tenkte, der var han, ja. Der var han vakt over kinoen noen mange år siden.
0: Ja, akkurat, ja. Ja.
1: Det var kjekt å se han, da.
0: Det løy og stier går, er det ikke vel?
1: Det er helt utrolig.
0: Ja, ja, men det begynner å bli noen år siden med... Hva der i dag, er det jo ikke kino lenger, det er jo ikke det?
1: Nei, det er jo ikke det. Nei, så den er på galleriet, så det heter.
0: Ja, vi satt på gallo, var det det vi sa?
1: På gallo, sånn, enten som helt bakast.
0: Ja.
1: Og så var det folk som så der og lagt litt lyd der og litt sånn forskjellig, men det var jo kjekt her da.
0: Ja, det var litt artig å ta forstørre av de som prøvde å fylle med på filmen, var det ikke vel?
1: Stemmer det. Da skjedde det i hvert fall noe, da var det litt gang i det.
0: Det var gang i salen, var det ikke?
1: Ja, ja, visst var det.
0: Ja, men da ikke var det på lærerte, så var det i hvert fall gang i salen.
1: Ja.
0: Det er jo ikke lite bare det, vet du.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, men du valgte jo bare å legge deg rett og slett og sove, eller sitte i solen og sove, ja.
1: Så da slapp det av litt,
0: ja, kvilt
1: litt.
0: Best av det så sløkner du, altså.
1: Ja, stemmer
0: det. Skal jeg si? Ja, ja.
1: Altså, det er kjedelige ting. Eller kan være, ikke si alt å filme her, men
0: nei.
1: Da er mye sånn, ja.
0: Ja, det var vel gjerne sånn i vår tid at Kotempelen hadde vel de beste filmene for oss, så var det ikke det den gangen?
1: Jeg tror det. Og så knirket jeg litt i benken.
0: Ja, men der var det jo ikke stigning på benkene, vet du, det var jo noe annet. Og...
1: Nei, ja, jeg stemmer det. Det var det kaldet for knirken.
0: Ja, det var jo det.
1: Og sånn var han.
0: Men, det var tider den gangen, var det ikke det?
1: Det var tider, ja jo. De filmene gikk der, de var litt spennende, de også.
0: Det var de, så var de jo gjerne litt på kanten enkelt av de også.
1: Det var de også.
0: Det var sånne som de ikke viste på rådhusteater, var det ikke det?
1: Stemmer det. Alt det galne, det gikk på Kotempler.
0: Det gikk på Kotempleren, ja.
1: Stemmer, ja.
0: Sånn. Ja, og der har jo kongen også vært i siden til Jan Olav.
1: Stemmer det. Han var jo da vel bildet der når han går ut av bilen der oppe i
0: ja,
1: Stora.
0: Ja, stemmer det. Så han har vært i Sandnes, han har også vært på, tror du han så film den gangen han var der?
1: Det kan være, det var en av de der på kanten han så.
0: Hei, sikkert.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, hvorfor ikke, hvorfor ikke?
1: Ja. Så hadde han en kvasse på siden der også.
0: Og jeg såpass, ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvor koset seg han, altså.
1: Han likte litt godt å kose seg han.
0: Ja, da, han gjorde jo det, vet du. Røykte jo han også, ja. Gjorde han ikke vel?
1: Jo, det gjorde han også.
0: Ja, ja, han brydde seg ikke om det.
1: Nei.
0: Nei, det gjør jo dronning Margrethe også.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Jeg putter med det, hun også, takker.
1: Ja, det gjorde hun også.
0: Ja. Men,
1: som så mange andre.
0: Som så mange andre, ja. Vi må jo ha et svar. Ja. Da var det på Kløfta, landsfengsel, ja.
1: Da var det Ullersmo vi skulle frem til.
0: Da måtte det være.
1: Jeg tenkte Ila, men jeg fikk hjelp på deg. Det var blitt Ullersmo.
0: Ja, det ble Ullersmo på slutten, ja.
1: Ja.
0: Og det sier jo Sissel at der vil vi ikke komme. Vi må vel gjerne være enige med. Nei, det må vi ikke det.
1: Jo, for all del.
0: Ja, det tror jeg. Det er ikke noen plass for oss til det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, vi må nyte av friheten, må vi ikke vel.
1: Jo, da, for all del. Det
0: Ja. Har du tenkt deg ut noen ønskemelodi for anledningen, eller?
1: Nei, egentlig så har jeg ikke det, men...
0: Har du ikke?
1: Du går jo alltid an å finne på noe med... Jeg tenkte på en rutdag nå, jeg.
0: Jaha.
1: Et eller annet. Ikke noe så viktig akkurat hva det er da, men...
0: Nei, men Rune Rudberg, altså.
1: Han er mye fint, han.
0: Ja, det blir RR, det.
1: RR?
0: Ja, det kunne ha vært Rolls Royce, men ikke i kveld.
1: Det kunne ha vært.
0: Nei, i kveld er det Rune Rudberg i stedet for.
1: Sånn er det.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi ligger godt an, da.
0: Ja, har du noen hilsener og det som måtte følge med?
1: Jeg hilser ut av dere i studio, og... Ja, dere i studio, og hilser til Anne og Anne-Marie, og... Nå stoppte du helt opp. Alle, jeg sier på alle telefonvakter og programledere i Gjøradion.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg tror man dekker alt.
0: Det har du. Da ligger vi godt. Den gjør vi ikke vel?
1: Ja da, det gjør vi.
0: Men da sier jeg takk for at du ringde. Det var jo hyggelig. Det var det ikke vel?
1: Jo, det var kjekt å snakke med meg alt.
0: Ja da, nå begynner det å bli varmt også. Jeg lurer på om jeg skal ta av jakken. Skal jeg gjøre det?
1: Er du jakke også for deg?
0: Ja. Det er så lindig
1: dette. Ja, da må lufta ved litt, eller?
0: Ja, jeg tror ikke det. Nei, det skal vel kalles på ved.
1: Hva heter det, jakken?
0: Ja, det er ikke det heter.
1: Jo, det er noe sånt.
0: Ja. Neida, jeg hiver jakken, for nå begynner det å bli varmt. Jeg kjenner det i pannen, vel?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ok. Ja, men da må du ha det bra. God stemning videre. Ja, ha det bra.
1: Jo da.
0: Ha det.
1: Ha det godt. Ha det,
0: ja. Det var Kjell Arel Hovland, ja. Vi vandrer videre, skal vi gjøre det? Ja, vi gjør jo det. Da skal vi rett og slett tilbake til 1500-tallet. Det er ikke lenge siden. 1567, vi husker jo alt som foregikk da, vil jeg anta og tro. Og da skal vi opp i noen ruiner, for det kan jo være litt greit. Og det var jo svenskene som ødela denne her domkirken. Men jeg lurer på, hvor ligger denne her kirke. Vel ruinene av sådan, ja, denne domkirke som svensken ødela i år 1567. Det lurer vi på. Og har du kontrollen på det, så er du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Vi må ha sang og musikk av Tony Allen, og tar med melodien ifra han, så heter det så mye som Anna Marie.

Ja, for oss å sitere Olivers der, så får vi si at vi må være som vi er, når vi ikke ble som vi skulle. Så får vi være enige om det. Og da er det jo bare å gå i gang med flere spørsmål, det er jo det. Og gi radioen, det er jo det du lytter på. Og da er det bare for deg å ringe inn til damene våre fra 51 97 92 00. Der svarer du på oppgaver, sender på hilsener og ønsker deg en truddelutt og deg med det andre. Tekstmeldinger, da må du ha kodeord, da er det studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn og adresse, sender du 2199. Nummer inn her til meg, det er 51 66 50 40. Da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke vel. Vi vandrer videre. Da skal vi til Jevnaker. Fortsatt er vi i Norge. Og der ligger det et glassverk. Og vi lurer jo på, hva kan det hette? Glassverket på Jevnaker, ja. Ja, vi lurer på det. Og det regner med at det har du kontrollen på. Jeg ser telefonen ringe. Sannes incoming call, står der. Det er jo stilige greier, vet du. Kjekk med data så lenge det virker, du og verden.

0: Ja, du all verden, var det ikke vakkert, det var jo det, vet du. Og vi vandrer videre og snakker med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf, det var Reidar Hansen, da.
0: Da var det Reidar Hansen som har fått med oss, og det var jo hyggeligt, var det ja. Ikke det?
1: Jo, da, like så du,
0: ja. Ja, du ikke barnevakt I kveld?
1: Nei.
0: Nei, det ikke herlig, da?
1: Ja, jo, vi skal være det den 5. September, du.
0: Skal du være barnevakt, da?
1: Ja, en natt, eller noen som skulle brylle litt.
0: Det det jo ikke lenge til.
1: Nei, det oi, det 14 dager, jeg håper det såpass I hvert fall.
0: Ja, det jo det.
1: ja, nei, men det går greit, det.
0: Mm. Altså 5. September også, vet du.
1: Ja, ja, det var fra lørdag til søndag, det ikke det?
0: Jo. Ja, det 5. September, du vet du, hva var det som skjedde I 92, 5. September, husker du det?
1: I 1992, 5. Ja. September. Det var ikke noe med OL å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, ingenting. Da må du få gang på kværna di, vet du.
1: Det var 5. September. Det var jo noe bryllup da, tror jeg.
0: Nei.
1: Ikke det hele, nei.
0: Nei.
1: Ikke var idrettsarrangement heller, da.
0: Nei, kan du huske, så de sier.
1: 1992, ja. Åh, det jo 34 år siden, altså.
0: Du pleier å huske så langt tilbake I tid,
1: og... Ja, jeg gjorde jo det. Jeg husker det var på den tiden far min døde også.
0: Ja.
1: Uff, ja, nei, men det var ikke, skal vi se, 92 der, du. Det hadde jeg ikke så mye... Var det noe... Det var noe som skjedde I Rogaland, var det det?
0: Nei.
1: Nei, ikke det heller.
0: Det var,
1: 92,
0: det var vel på riksbasis, var det ikke det, tror
1: jeg. Ja, var det noe sånn... Jeg vet, det var ikke da Gardermoen flyplass åpnet, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du, hadde du satt sånne tre alternativ, så hadde jeg nok gjettet på det.
0: Å nei, så det kan ikke være på en fredag eller lørdag, eller hva nå?
1: Ja, det lørdag nå, 34, vet du hva, det jo 34 år siden, da var jeg...
0: Jeg trodde du husker så godt det, vet du.
1: Ja, men akkurat 5. September var det noe sånn... Altså, det nå jo... Eller nå liker jeg det. Nå satt du jo, altså, den kan være...
0: Kan det være fint, da?
1: Ja, men var det noe sånn veldig sånn som jeg burde huske og sånn...
0: Ja, jeg vil si det.
1: Var det noe sånn... Nå alt snårer jeg meg på pinebekken der.
0: Ja, til og med kongen var der.
1: Åja, kongen var der, skal vi se...
0: Han var der også.
1: Ja, kongen var 5. September 1992, det var... Altså, det var jo ikke... Hadde ikke noe med Gardermoen og flyplass her.
0: Hvem som var kong I 92, var det Håkon?
1: Nei, kong I... Du vet hva, det kan jo være... 92 var signingsferden, men sikkert.
0: Nei.
1: Å, nei, det var ikke heller. Nei, for det var jo konge I 1992, det var jo kong Harald.
0: Ja, det var jo det, det var jo ikke kong Håkon, han var jo før han, vet
1: du. Nei. Ja, kong Harald, nei, kong Olav var før det.
0: Det var han også, vet du.
1: Og så var det kong Harald som var konge, men det var ikke noe på den, hadde ikke noe med den der signingsturen, dem så gjør han, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det virker seg
1: nesten. Men var det Stavanger, da?
0: Nei, det var nasjonale begivenhet.
1: Det var nasjonale begivenhet I 92?
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Jeg helt sikker på at du vet det, hvis du bare tenker litt grann at du får et minutt.
1: Ja, tenker noe. Altså, hva skjedde det I Oslo eller I Trondheim med Nidarosdommen, eller var det noe bryllup, ja?
0: Du skal si at man må si sånn Sten Broman sa I sin tid, kan du huske det? Hva sa han?
1: Ja, just precis.
0: Ja, det domaren seger, svaren feil.
1: Ja, svaren feil, altså det var ikke noe... Nei, 34 år siden var det noe bryllup da.
0: Sten Broman, du husker han?
1: Ja, Sten Broman husker jeg. Han var på kontrapunkt, ja.
0: Ja, stemmer det. Domaren seger, svaren feil.
1: Ja,
0: jeg husker det. Var ikke det han alltid sa når de svarte feil?
1: Jo, stemmer det. Han sa det.
0: Ja, da skal jeg si det til deg. Gjør du opp? Hiver du en håndkle, eller hvordan det med deg?
1: Ja, nei, altså, jeg gjør jo det uten sånn alternativ, så jeg har jo fått litt hjelp av det, men Kongen hadde vel noen kong.
0: Hjelp, ja.
1: Ja.
0: Dan Børge Akerø var der også.
1: Ja, vet du hva det var? Det var TV 2 ble åpnet.
0: Ja, ikke sant. Nei. Der kom han, vet du.
1: Ja. TV 2 ble åpnet. Nå.
0: Nå.
1: Ja. Nå tror jeg kom han,
0: ja. Ja, der ser du. Du greide det jo.
1: Ja, greier, og det greide meg inn, gett. TV 2 ble åpnet i 92 i Bergen, ja.
0: Stemmer.
1: Kongen var her, og Sonja var her,
0: og...
1: Ja.
0: Og så var det jo samsending, vet du.
1: Ja,
0: stemmer. De lagt precis med mitt natt.
1: Det husker, nå husker jeg det litt, det tror jeg så på det, altså.
0: Ja, jeg vil nok ha det til at du fikk med deg det på skjermen, tror du.
1: Ja, jeg tror det, selv om jeg var ung den gangen,
0: ja. Ja, men det er du jo ennå, er du ikke det?
1: Ja, jo, det er godt det når noen skryter at jeg er ung enda.
0: Ja,
1: ja. Det er jo færre som en sånn.
0: Aldri en dag over 90, du vet du.
1: Nei, jo ikke det enda.
0: Nei.
1: Det er bare mor min som er det over 90.
0: Ja, hun er over 90, ja. Ja, da kan ikke du være eldre enn henne, for da er det
1: nei. Nei, det er sant det.
0: Men det var nok ikke det som var spørsmålet, det var bare sånn en ekstra nytt som du fikk sånn bemerke det der, vet du.
1: Ja.
0: Så det var jo så, ja. Men hva var det vi spørte deg om?
1: Det var det der glassverket.
0: Det var Jevnaker og glassverket, det ene med det andre.
1: Ja, og da når vi er på Jevnaker så er vi på Hadeland, og da heter det Hadelands glassverk.
0: Er du sikker på det her?
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Tenk hvis det var Magnor.
1: Magnor, da må du bortover mot svenske grenser og Kongsvinger.
0: Er du sikker
1: på? Jeg har en kamerat som er fra Magnor, så det er jeg 100% sikker på.
0: Ja, det har du ikke tvil engang.
1: Nei, det er jeg ikke tvil.
0: Nei, men det var riktig, det var Hadeland. Og de har jo mange dyre nok remedier, de har de ikke det?
1: Jo, de har jo det, men det er sikkert det, jeg tror det er jo han der Atle Brynestad som driver det, han er vel sjef der ennå, tror jeg.
0: Er han det ennå, ja, han gir ikke opp i hest.
1: Nei, jeg tror han er det fortsatt, ja.
0: Han begynner vel å bli godt voksen han nå, da.
1: Ja, han begynner å bli, har han ikke fått grått hår nå, så har han i hvert fall hårløst, tror du ikke det?
0: Ja, hvis han har hår nå i deg, da.
1: Hvis han har hår igjen i hele tatt, ja.
0: Du må vel begynne å minke.
1: Minken er jo sikkert noe sant.
0: Ja, det gjør jo det. Men da ligger du, er det godt an, gjør du ikke det? Det var svart på tidligere.
1: Ja, vi gjør
0: det,
1: ja. Ja, det var jo en fin, god, det var en skikkelig nøtt.
0: Ja, jeg forstår det, sånn at det var det, vet du.
1: Men det, jeg leste nettopp at hva skal du gjøre for å unngå demens, det var å trimme hjernecellene, sa de, det var en av de viktigste ting.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, det er det.
0: Og da er jo quiz og sånne ting, det er jo med på det, og...
1: Visst er det det.
0: Ja, og så spiller jeg musikk, det hjelper også på
1: hjemmesiden. Ja, jeg pleier å ha en sånn test med mor min på det sykehjemmet i Stavanger. Jeg har jo vært der hele sommer og besøkt den, så jeg spør først jeg kommer inn, du vet hvilken dag det er i dag da? Og så var det en lørdag vi var her da, og da ble jeg jo sitt på meg, for jeg begynte å spørre om jeg visste hvilken dag det var. Så, nei, du skal ikke komme her og hovere med meg, sa hun. Men du, når vi er i besøkene hver dag nå, så sier du til meg hvilken dag det er. Nå var det på torsdagen, da husker jeg jo det at det var torsdagen i hvert fall.
0: Ja.
1: Sa hun det rett ut.
0: Ja, det er sånn en skummel sykdom, det der med å bli demente, vet du.
1: Ja, du vet, men det var ikke sånn for veldig det. Det er helst, hun har jo blitt brokk i både hofter og rygg, og ble påkjørt en rullator på Madla apotek en gang i fjor.
0: Hva var det klart å bli påkjørt der, sa du, en rullator?
1: Ja, en rullator. Ja, en rullator på et apotek, var jeg som kjørte så veldig fort der inne. Av alle ting. Ja. Så ramlet mor.
0: Hvor fort?
1: Hun ramlet over noen hyr.
0: Nei,
1: det vet jeg ikke, men hvis du har god fart inne på apotek, så kan du kjøre på folk, kanskje. Så ramler særlig hvis folk, jo, særlig hvis folk ramler over noen greier der inne også, da.
0: Da er det bare å kjøre over de, da, altså.
1: Ja, nei, vi skal ikke snakke mer om det nå.
0: Nei, det er skummelt, det er det ikke vel.
1: Visst er det det.
0: Ja, men det gikk jo godt. Gjorde det ikke det sånn til...
1: Ja, men sånn i ettertid så ble det mye greier av det.
0: Mye om menn ut av det, ja. Ja, for jeg vet de lånte ut sånn rullestoler og greier også der på Madlehandelslag.
1: Ja, ah, ja, ok.
0: Ja, så det jo utstyr for de som ikke er så fullt bevegelige også, du kan få låne på huset der.
1: Ja, ah, ok, ok, ok.
0: Helt gratis det er med.
1: Mm.
0: Ja. Men det var noe så. Men da har du svart på alt som var av oppgave her, vet du. Du kan jo bare lukke igjen bok og bare se glad ut.
1: Så kan ta kveld, kan ta helg.
0: Kan ta helg,
1: vet du, ja. Mm. Kan det.
0: Ja da, hilsene har du hatt det, eller hvordan ligger
1: det med? Ja, det har jeg også. Så hilser jeg til dere I studio, så til han Terje Tåland på Sele, og så til Karl Aamodt og Linda og Jalove og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente, så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, altså en riktig god helg og en Ja, jeg får si en fin sommer til uka igjen da.
0: Ja, den skulle jo komme tilbake igjen, sa du.
1: Ja, ja, det, ja det, jeg sa det I dag. Høytrykket kom.
0: Ja, hva har du fått den informasjonen ifra?
1: Det var en dame på TV2.
0: Åja, var du Eli?
1: Nei, det var jo der fra Haugesund, tror jeg.
0: Åja, var det? Er det ikke Eli Kari, altså?
1: Nei, det var ikke Eli I dag, det var hun fra Haugesund.
0: Det var det, vet du. Ja, ja, hun kan vel være hun også, tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Nei, men da ligger vi godt an, så håper vi på at det blir sommer neste uke.
1: Ja, jeg har tro på det, altså.
0: Ja. Ja, og så venter vi jo på denne sommeren som kommer I september. Hva du kalte den for? Indian Summer, var det det?
1: Indian Summer, Indian Summer, altså.
0: Ja, den kommer I september.
1: Vi får håpe på det.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Mm.
0: Så da får du ha deg en herlig helg videre I påvent av både det ene og det andre, vet du.
1: Jo. Takk skal du ha, Alf. Like måte du.
0: Den fine.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ha det, ja. Ja, det var jo da Reidar Hansen der, som hadde kontrollen på det meste, var det ikke vel? Da skal vi ta turen til Oslo. Vi må jo gjøre det, vet du. Oslo, det jo gode greier, det ikke vel? Og årstallet vi der, det I perioden 1857 til 1866. For da skjedde det noe spesielt der borte. Det var en bygning. Så ble jeg oppført I de årene der. I Oslo. Hva hette den? Det lurer man på. Hva for en bygning I Oslo ble oppført I årene 1857 til 1866? Det lurer man litt på. Har du kontrollen på det? Det regner med at det har du. Så da det jo bare til å ringe inn, og så tar vi det hele derifra. Litt kjærlighet I luft, og det må vi ha, og det får vi med Bill Andersen, Following You.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walked the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Og det var Bill Anderson det med melodien for Loving You. Da må vi rett og slett til Roa eller Røa eller hvor vi henne, vet du.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
2: Du ikke på Røa, du på Roa.
1: Ja, det ikke jeg snart lærer det, vet du.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, ja, men du vet, det ikke lett å lære gamle hunder i øyet, det vel?
2: Nei, det sant.
1: Vi kan prøve de som vil, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja jeg...
2: Nei, men du nå snakker du med Lene fra Roa.
1: Det det vi gjør? Ja, men det var jo hyggelig.
2: Ja.
1: Var det ikke det, vet du?
2: Ja.
1: Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det veldig bra.
1: Veldig bra?
2: Ja, ja, ja.
1: Alt er herlighet og glede.
2: Ja, lever litt i lykkehus.
1: Hva du sier, Hjerte?
2: Litt i en sånn lykkehus.
1: Åja, har du vunnet i tipping?
2: Nei, kjærlighetenrus heter det vel.
1: Åja, er det sånn å forstå, ja. Ja, ja, hva er det ja. Som har foregått?
2: Nei, jeg drev å date, vet du.
1: Nei.
2: Ja, jo.
1: Akkurat, er det greit, synes du?
2: Ja, i hvert fall hvis det du møter en person som ser deg sånn som du er.
1: Ja, og det gjør denne.
2: Ja, han gjør det.
1: Ja, men det var jo kjekt, var det ikke vel?
2: Jo da, han tar meg som den jeg og bakgrunnen min og unger og det som er.
1: Det er sånn det skal være, er det ikke vel?
2: Det er det.
1: Ja, man må ta hverandre for det man er, så man ferer ikke med den biten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, jeg har en vei om alt, så det har jeg lagt frem. Jeg har ikke lagt skjul på noen ting, så det er sånn, take it or leave it.
1: Ja, godt. Han ville bare ta det, så han gikk ikke.
2: Nei, han har ikke gått.
1: Nei, ikke du heller.
2: Nei.
1: Nei, men da er det jo herlighet og glede alt om.
2: Ja, ja, ja.
1: Men ellers, hva har du bedrevet bortsett fra det da?
2: Nei, nå har jeg vært hos dyrlegen med en katt tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og spørt om han kan få lov til å gå ut, og han får lov til å gå ut. Han er ute nå. Så vi ser om jeg får han inn igjen til kvelden. Så det er jo vel det jeg egentlig har gått i her, den ekstra katten jeg har.
1: Ja, ja, ja, du må ta vare på dyr og være snille med dyr og vært, vet du ikke det, Maler?
2: Ja, ja, ja. Nei, han har fått lov til å gå ut nå da, så da får vi se.
1: Ja. Har du halsbånd på han, ja?
2: Nei.
1: Har du ikke?
2: Ikke på katten.
1: Hvorfor ikke det?
2: De kan fortsette seg fast.
1: Ja, men du må da resten så åpnes automatiske tilfeller, vet du.
2: Jo, men nå står gangdøra åpen. Så han kan komme og gå som han selv vil frem til jeg går og legger meg.
1: Åja. Skal du lukke døra da, gjør du ikke det?
2: Jo, jeg lukker døren når jeg skal gå og legge meg, så jeg skal se om jeg får han inn igjen før jeg skal legge meg, altså.
1: Akkurat, ja. Ja, ja, det må du jo klare, tror du ikke det?
2: Jo, i hvert fall han så må jeg nok få til det, men han andre, han er jo vant på å være ute.
1: Akkurat, ja, du vet, katten er jo nattdyr egentlig.
2: Ja, det har jeg merket på denne nye katten her, han jamrer og prater på natta her, så jeg blir jo gæren.
1: Jeg har ikke snakket den om da.
2: Ja, gudene vet med han prater og jamrer.
1: Akkurat, du bare hjertet.
2: Jeg svarer nå, og han prater tilbake, og jeg bare, ja da, hold fred.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei, han var jo styrlegen i dag og fikk vaksine og sånne ting, så spørte jeg om han kunne få lov til å gå ut nå, eller om han må vente litt til.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg bare beskjed om at han kunne bare få lov til å gå ut. Så han har bare vært rundt med husveggene her.
1: Går ikke langt vekk, altså.
2: Nej, han gör inte det.
1: Nej, det går så han kommer väck och han bor här nu.
2: Ja, tack Gud och lov för det.
1: Mm. Det är helt fantastiskt. Då är Alva snart.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Bara han kommer upp fötter och så kommer han snart.
2: Nej då, han är nog inte det. Han kommer nog snart in igen.
1: Det gör han, ska du se. Men vi hade ju ett spørsmål til deg, vet du, og da skulle vi opp i Oslo, og så var det bygning i 1857-1866. Hva ble oppført der i de årene?
2: Det var stortingsbygningen.
1: Ja, visst var det ikke det. Det var ikke verre enn det.
2: Nei, nei, nei.
1: Og det begynner jo å bli en del år siden.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Mm. Ja, det gjør det. Vi er jo nesten oppe i 1900-tallet her. Da stod det jo ferdig, vet du.
2: Ja.
1: Du, all verden. Ja, ja, sånn er det.
2: Så året går de, altså.
1: Ja, det gjør de. Ikke lenge vi begynner å føle oss så gamle.
2: Nei.
1: Nei. Du og du.
2: Jeg begynner å få føle meg gammel.
1: Nei, hva kjenner du det da?
2: Men neste år er halvveis til 90.
1: Jaha, må finne kalkulatoren her, vet du. 90 delt på 2. Er det 45?
2: Det er 45, ja.
1: 45, ja. Ja, ja, det er jo en habil alder, det er det ikke det?
2: Jo da.
1: Mm, du begynner å bli voksen og stor kolonier.
2: Ja, jeg nærmer meg.
1: Du nærmer deg, ja. Ja, ja, ja. Ikke farlig å stå noe med. Har du aldri vært så nimme før?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nå, det er bare må få bare leve livet mens man kan.
1: Ja, ikke sant. Vi må gjøre det. Mm. Ja, da, ellers har du ringt denne damene med ønskemelding, eller hvordan ligger du an?
2: Ja, ja, ja. Det har jeg, vet du.
1: Har du?
2: Ja, hun har fått ønskemelding og alt.
1: Ja, men det er jo fantastisk, er det ikke vel?
2: Jo, jo, jo.
1: Ja. Men da får jeg si takk for at du ringde inn, og så røkker jeg vel gjerne en til. Gjør jeg det? Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja, du gjør vel det. Gjør du ikke det?
1: Jo, gjør ikke det.
2: Jo. Det. Jo da, du gjør ikke det en til.
1: Ja, men røkker en til.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Har du noen hilsener, eller har vi lest opp, eller hvordan ligger man?
2: Det har dere lest opp, vet
1: du. Akkurat, det da ser du. Husker jeg, det er jo litt greit, er det ikke vel?
2: Ja, men det kommer ikke det med alderen, da.
1: Åja, såpass, ja. Jo, de gjør nok det. Det gjør det. Du har rett.
2: Så, nei, men det er lest opp.
1: Mm, det er lest opp og vedtatt, så da er vi enige om det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, og stortingsbygningen, den er vi også enige om, så da har vi roen på det.
2: Jo, da vi har det.
1: Mm, og der er du rett, så det sier du.
2: Jeg håper da det.
1: Ja. Må du bare ikke ta samme veien bort derifra som du veldig gjorde i sin tid, vet du.
2: Nei, nei.
1: Nei, heller bruke veien.
2: Ja.
1: Mm. Så går det så meget bedre.
2: Det gjør det.
1: Mm. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
2: Ja, takk Ligman for det. God sending videre og god helg.
1: Å ja, takk skal du ha.
2: Da snakkes vi.
1: Det gjør vi.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, det var Anne-Helene fra et eller annet, ja. Men vi må vel klare et spørsmål, det skal vi gjøre det. Mm. Ja. Vi fikk plutselig lyst til å gå på museum. Det kan jo ikke være feil, det. Nei. Mye kjekt å se der. Men hva måtte være å se på dette museet her? Det er sannelig ikke godt å vite. For vi skal til Norsk Skogsmuseum. Hvor ligger det henne? Hvor må vi hen for å komme der? Norsk Skogsmuseum. Plutselig fikk vi lyst til å gå der av en eller annen grunn. Mange fine trær sikkert. Ja, ja, ja. Da må vi ha en melodi her. Skal vi se ABBA? Skal vi ha ABBA? Eller skal vi ha Nei, man kan ha denne, vet du, skal man ha det. Hvite roser fra Aten, den jo herlig. Bare det at den ikke på norsk, den på tysk, men gjør det noe.

0: det var jo Alan Jackson det, sånn midt I natten. Og da vi jo klar for neste melodi med. Og da jo den her fergebilletøren, vet du, at ikke noen kan hjelpe den karen der etter hvert. Han sliter jo, stakker. Men hvem var så ville ha den?
1: Det var Bjørn Hagen.
0: Bjørn Hagen vil ha fergebilletøren, ja.